0: Vi fick en nyhet om att vi har kårat Norges bästa campingplats i år igen. Vi fick samma pris som i fjol också. Så det är väldigt, väldigt stas. Ganska överväldande. Det är lite, ja, det är lite våldsamt, men stas.
1: Ja, du måste fortälla vilken slags typ av pris det här är. Vem är det som har slags bestämt då att detta är Norges bästa camping?
0: Du, dette her er altså Europas største campingorganisasjon AXI. De har 9000 medlemsbedrifter rundt omkring i hele Europa med campingplasser. Og så har de inspektører som reiser rundt, men det er ikke de som bestemmer prisen. Det er rett og slett de reisende gjestene som stemmer på sine favoritter. Og da er det så mange som har stemt på oss at vi får den prisen her i Norge i år.
2: Hvordan føles det? Det må jo være deilig, for jeg vet det jo mye arbeid med å ha en sånn campingplass. Hvordan føles det å få en sånn pris da?
0: Det er helt fantastisk, og som sagt, ganske overveldende nå når vi får det igjen. Og så er det, ja, veldig takknemlige for det. Det er kjekt at folk er så fornøyde. Og så synes jeg det er ekstra stas dette med at det er gjestene selv som har stemt, for da, ja, da er det grasrota som har ordet, så det er stas.
1: Har du noe å si? Sier du har vunnet før, så vet du om skaper dette, er det ekstra mange som kommer fordi at du er liksom den beste i landet?
0: Ja, vi merket det nok godt tydelig i fjor på trafikken, det gjorde vi. Og så er det jo en boost at folk blir mer nysgjerrige selvfølgelig og alt sant. Det gjør det, så det hjelper nok godt på trafikken, det gjør det.
2: Nå blir jo jeg nysgjerrig, sant? Grita Camping i Oldedalen, kåret til Norges beste. Hva er det du gjør da som er så fantastisk?
0: Nei, det må du spørre deg som har stemt om det. men det som jeg synes er litt artig da, er jo at vi er jo en enkel trestjerners camping. Det er ganske romslig her, og det er veldig flott natur rundt. Men vi har ikke sånn badebasseng og fancy restaurant og fornøyelsespark og sånt. Men så har vi jo da en sauna her nede med Oldevatnet. Vi har bålpanne nede med elva i stand for restaurant, og så har du hele Oldedalen med masse turmuligheter, og folk kan sykle, gå ture i fjellet, så det er en veldig flott, omringet en flott natur. Så det tror jeg er noe av det som er nøkkelen.
1: Hvordan skal du feire i dag da? Blir det kake på campingen? Og
0: det blir ikke sånn stor feiring i dag. Jeg feiret litt i går med å ta meg en sykkeltur rundt dalen, og dere snakket jo om disse her bøndene tidligere og lukta av levende landbruk, og det var egentlig litt sånn god jording da, sånn god kontrast til sånne store priser. Så har jeg invitert noen venner på en god middag nå til veka, og så blir det utdeling og sånn feiring med kake og alt slikt i starten av juni, da det blir utdeling av prisen da. Da kommer de fra AXI og deler ut prisen.
1: Og så er det jo sånn at du er ikke åpen hele året, du åpnet faktisk i går. Hvor deilig var det å liksom åpne sesongen igjen?
0: Du, det var helt fantastisk. Jeg skal si at på høsten på slutten av sesongen, da er vi ganske utmasket og klar for å liksom slappe av litt. Men så kjenner jeg på sånn skikkelig gode sommerfugler i magen før vi skulle åpne, og så kommer folk, og så er det denne her, nå er det i gang igjen. Så det var veldig, veldig kjekt. Vi har gått med besøk i helga, folk er glad, det var sol. Veldig, veldig fint. Så da er vi liksom i gang. Det er stas.
2: Og snakk om å åpne med et brak, som det sies. Linda Gittre, gratulerer med prisen, og tusen takk for at du var med i Opptur. Her får du Eva Velskram med La meg være.

0: Bob Junior og Even Klar der, Lost Without You I opptur her på NRK P1. Du, jeg må fortelle om en, jeg synes det var en litt artig episode fra kassa på min lokale dagligvarubutikk her denne veka.
1: Ja, hva skjedde I kassen?
0: Jo, for jeg var jo, jeg hadde handlet litt grann, og så var det en kar framfor meg I kassen, han skulle betale, og så hadde ikke så mange ting, og så spurte han, det var da jeg rettet opp øyrene mine. For da spurte han, hun som satt I kassen, du, denne beholderen her, han hadde hentet, det var en sånn, ja, avlang, litt rund, det var en sprayboks, for å si det sånn. Og så spurte han, det her hårlakk? Og så tenkte jeg, ja, han har sikkert kjøpt den til fruen som, som skulle ha det til håret sitt og sånn. Mm-hmm. Og dette var en sånn, jeg så faktisk, det var en sånn L'Oreal Elnett. Jeg vet ikke om du husker disse der, det var fanst på 80-tallet også, tror jeg.
1: Oi, det var de der I gull, det? Sånn, ja, de ja. Lange som alle mødre hadde på 80-tallet.
0: Yes.
1: Og de røykla hele badet, så du måtte gå ut, for du kunne ikke puste på 10 minutter, husker jeg?
0: Der har du den.
1: Ja. Var det en sånn selv, hadde de?
0: Ja, ja. Det. Men og det som skjer videre da, da det litt artig, for da spør han, kan jeg bruke denne til hest? og da... Ja, til hest. For da, og det tenker hun I kassen også, og blir litt sånn usikker, for jeg tror ikke hun får det spørsmålet hvert dag, og da har hun sånn her walkie-talkie-aktig kommunikasjon på magen, og så sier hun, du er en som lurer på om jeg kan bruke sånn hårlakk til hest. Jeg tror det må komme... og så da klarer ikke jeg å dy med mer så da snur jeg meg til eller jeg spør han som står for meg du, hva skal du med hårlakk til hest?
1: Jeg spurte du?
0: Ja, jeg gjorde det og den jeg spurte da, det var deg Svein Erik Hafstad det var deg jeg møtte på butikken her før I veka god morgen
2: ja, god morgen
0: du, og jeg så spent hva var det du skulle med hårlakk til hest?
2: Jeg skulle bruke det I mana på hesten helt bak for den hadde lagt seg litt
0: ja vel, ja, men hvorfor?
2: Og, så, ja. Og den skal jo stå rett opp helst
0: ja.
1: Man,
2: på fjordhesten
1: ja, da du på nakken da jeg veldig lite sånn hesteflink men ja
2: Ja, det var på manken der helt I starten,
0: ja.
2: For den lå så ned.
0: Ja.
2: Og den til å stå fint opp, så.
0: Og så det vel sikkert ikke viktig at den står opp sånn hver dag, men det var noe spesielt, denne her hingsten, det vi skulle på nå denne helgen. Fortell, hva det?
2: Ja, det på hingstekåring på Nordfjordheim.
0: Ja.
2: For det en gang I året hingstene viser seg.
0: Og det ganske...
2: Og da må jeg se veldig... Da må vi ha det topp.
0: Ja, sant, for det kjempeviktig at den hingsten din helt på topp I dag.
2: Ja, det veldig viktig. Jeg, for ett år siden så var han her, da sto han spiss. Og nå det var bare kåring, og nå det premiering, hva premien kan få.
0: Ikke
2: så det jo kjempeviktig nå.
0: Men hvis den mannen da henger litt og litt slapp... Hva gjør det?
2: Nei, det gjør ikke noe, men det bare at det ser så mye bedre ut når det står rett som det skal gjøre.
1: Men det, noe, altså, det lov, det ikke doping å bruke all natt liksom, det lov?
2: Nei, det ikke doping. Det helt, det mange ting som vi kan, framfor en utstilling så det mange ting det skal fungere, og da... Vi har prøvd mye.
0: Ja, ja, ja. Men du, har du testet med denne hårlaken? Funker det sånn som du håpte?
2: Ja, vi har prøvd litt.
0: Ja.
2: Så, nei, det fungerer. Men yes. Når det regner, så vet ikke jeg. Nå fjerde det ned igjen.
1: Oi. Oi, ja, det regner I dag, ja.
2: Ja, det gjør det. Det har vært kjempefint vei nå.
0: Nei.
1: Men det regner jo på alle de andre hestene også, da, så det jo alle like langt, kanskje?
2: Eller? Ja, det det. Men da ser jeg I dag... Det ferdig med eksteriør og sånn. Sånn så, nå I dag så det premiering og står igjen. Ja. Se hvor høyt det kommer.
0: Ikke sant.
1: Og hvorfor, ja. Stian sier at dette veldig viktig, hvorfor det viktig å få en god plassering her da?
2: Nei, det jo, nei, det jo veldig viktig. Det jo, dette her nesten så 17. mai for oss.
0: Ja, ja, ja. Og det vel viktig for hingsten, han får vel ikke ja, bare seg hvis det ikke blir god nok, hvis det ikke mannen står opp på.
2: Nej då, visst hängsten inte god nog så då blir han bara brukshäst, men det tror jag inte den blir.
0: Nej, du med hårlack, har du andra såna lite såna hemliga tricks?
2: Nej, inte så. Vi prövar nog. Ja. Bara mest visst det är nog, men nej, det är så mycket.
0: Nej, men det var ju
2: fan. Du brukar hela vintern på och laget är det där.
0: Ja.
1: Oj. Ja, då känner jag att du är spänt alltså. Men jag tänker att när du har gått för den all natten från en som ja. Blev röklagt dagligt genom hela 80-talet av modern, jag tippar den håller fint, jag så tippar det här kommer att gå helt fint.
2: Ja, det går fint.
0: Ja, den står så genom regn och allt möjligt. Ja.
2: Ja, bra, gör det helt säkert.
0: Men hon som blev tillkallt i kassa då, som var lite äldre än hon som satt där, hon anbefalte aloe vera.
2: Ja, hon anbefalte aloe vera, men då...
0: Det hade jag inte tryckt
2: på. Nej, det hade jag inte tryckt på.
0: Så det blev hårlack idag?
2: Det blev hårlack.
1: Ja. Vet du vad jag tror nu? Nu är det någon av de som konkurrerar som bara sån, åh nej, det skulle jag tänkt på, all natt. Men det är för, ja, det är för sent ute.
2: Det är för sent nu. Så det, nej då, så det går.
0: Vad säger du, nu ska vi sända dig igår, vad säger vi då, sån, när någon ska på fisketur så är det shit fiske. Vad säger vi till en som ska på hingstutställning då?
2: Nej,
0: är det lycka till?
2: Nej. Ja, det är lycka till.
0: Det är lycka till.
1: Ja, men då ser vi det. Lycka till. Vi hejar på dig.
2: Ja. Ja, tack så mycket.
0: Och vad heter hingsten?
2: Han heter Fjölestad Odin.
0: Fjölestad Odin, vi kryssar fingrarna för dig och hårlacken idag.
2: Ja.
0: Tusen tack, Sven Erik Hafstad.
2: Ja, ha det.

0: Hanging Around You, sang Iris.
1: Och du, Aud, hon skriver till oss att Elnett, den finns den, man är inte längre bäst.
0: Oj, alltså till hårlack.
1: Om det är till hingsten eller till mödrarna är lite usäker, men hon menar då att det nog är kommit bättre ting att 80-talet.
0: Sänd oss gärna en mejling om vad det är som är bättre, så kan vi sända det vidare till hingsten som ska ut i dyst idag. Kanske det, något som tålar lite regn också.
1: Ja, det kan vara. Och det är flera som har sendt oss in namnförslag på ting som är lite artigt. I Florø så var det en politiman som hette Byvold. Det var ju kanske inte helt passande. Och så var det Olaf. Han hade en slöjdlärare som hette Hammar. Och Camilla skriver: Hej, jag och bestemor sitter på hver vår sida av Norge och hör på dere. Och är skönt enige om att vi måste sende in bestefar som var disponent i Møre og Romsdal skogeigarlag. Han hette Gudmund Heggem, sånt som i tre Hegg och bodde i Tømmerhaugveien 3 och hade en kollega som het Granhus.
0: Det är alltså så massa fina meldinger här i appen, så bara och köra på. Ska vi se. Prästen som konfirmerade mig, skriver Magnar, hette Robert Kyrkerø. Ganska passande det också.
1: Det var så värst.
0: I NRK Radio, hvis du har lyst til å sende oss meldinger. Nå skal vi tilbake til forrige helg, for da hadde du deg en aldri så liten kjærestetur til en av de vakreste byene jeg vet om, Paris.
1: Ja, det var nydelig.
0: Ja.
1: Og da handler man jo litt. Er det det du skal frem til?
0: Ja, for det, og da er det liksom, da tar en, så er jeg liksom mot hovedstaden, sant? Eller i hvert fall en av deg, sant? Paris, da så jeg for meg, når jeg spørste deg, hva har du handlet hjem igjen? Og at du, ja, jeg har fått sånn veske fra, sant? Og så kjole derfra.
1: Veske og kjole, kjenner du meg, hallo?
0: Nei, men du hadde kjøpt et fengsel!
1: Jeg kjøpte et fengsel, ikke noe tenker folk her, what? Men jeg kjøpte et mobilfengsel, rett og slett. Var ikke det lurt?
0: Og hva er det for noe?
1: Et mobilfengsel, for det er det det høres ut som. Det er et fengsel til mobilen, og da kan du, det er plass til fire mobiler inne i da, eller fem, i sånn eget stativ, og så lukker du da fengselsdøren, og så er det en timer oppå, som du da kan sette på, og da er fengselet låst da.
0: Hvordan gikk du forbi en butikk, og så var det en fengselsmobil?
1: Det var en veldig sånn gøy butikk med veldig mye rart i, for jeg prøvde jo da, Stian, disse her klesbutikkene, og fant en fin joggesko, og så spurte jeg, har du den i størrelse 40,5? Oh, no, madame, it is only 38, det var det største.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, Paris er ikke min handleby, da gikk jeg og kjøpte fengsel.
0: Og du forteller litt om hvordan det funker det her, og det må jo være motivasjon. Var det fordi at du er litt sånn for mye på skjerm, sånn at du skulle selv sette din telefon inn her?
1: Nei, det her er jo mest for 10-åringen min hjemme da, som har litt problemer med å regulere seg. Jeg tenkte, da blir det en lek, da kan vi låse inn mobilen hennes.
0: Ja.
1: Og da gjorde vi det, og det var jo litt gøy da, for da ble det plutselig litt gøy å følge med på mobilen. Så hun syntes det var gøy en gang, men det jeg ikke tenkte på var jo at hun var jo litt mer snart tenkt på dette enn jeg hadde forestilt meg, så hun låste inne min telefon. Og jeg synes ikke det var like gøy.
0: Så det var ris til egen rumpe?
1: Ja, og etter det er det stort sett Barbie og en bamse som må zone.
0: Men har det fungert litt?
1: Det har fungert litt, fordi at det blir litt en lek da, ja. Og kvitte seg med mobilen en liten stund. Så faktisk, ja, så jeg anbefaler alle, skal du til Paris, så må du kjøpe deg et fengsel.
0: Og når den time, er det sånn at det må være, da er du låsen inn for en time, det går på tid?
1: Eller? Ja, ja.
0: Hva skjer når det åpner da? Er det
1: brem, brem? Nei, det er ikke det, vet du. Det går som en sånn liten, jeg har jo tatt et lite lydopptak av det, for det går som en liten sånn der, hva heter det? Ja, nå hører du det i bakgrunnen her. Det er en sånn liten kokeklokke.
0: Ja.
1: Når du har på komfyren.
0: Tikker den sånn hele tiden?
1: Nei, det kommer en litt vond lyd snart, så nå må du skru ned lyden.
0: Oi!
1: Ja. Beklager deg hvis noen skvatt, det gjorde det sikkert. Og da er det sånn, nå er ferdig å zone, nå kan mobilen slippe ut.
0: Ikke sant. Og dermed så åpner døra seg, brum,
1: ja.
0: Da kan du, ja. Følte du at det var en god ting å kjøpe?
1: Ja, ja. Som sagt, ikke kjøp sko i Paris, kjøp deg et fengsel.
0: Vi skal til en gjest, jeg tror liker i hvert fall ideen med et sånt mobilfengsel. Om å ha det, det skal vi straks finne ut av.

0: dialekten, til den litt grovere nordlandsdialekten, til den litt, hva skal jeg si, værutsatte dialekten på Vestlandet, og den litt humoristiske dialekten i innlandet og sånne ting. Så alle har jo et slags, ja, et slags en farge da, som alle har et forhold til, men men nej, jag vill ju säga si att det vanskligaste med det här är ju som Kjell Terje på det där att vara sig själv, för det var i all världen är det. Det handlar ju om en helhet, alltså Kong Charles i detta tillfälle har ju för det första en gott skrevet tale. Han har ett apparat runt sig och han har ju många historier, och som Kjell Terje också säger, han kommer ju med en slags inledande autoritet, så det hänger ju ofta väldigt mycket samman detta här, men till syvende och sist det handlar om träning och göra ting ofta och mycket, som ett råd.
1: Vi tar med oss då rådet, kanske kan en få bruk för det nu i maj när det är säsong för bröllop och konfirmationer. Tusen tack Mats Austdal, skådespelare, för att du kom till ukeslutt sammen med dig Kjell Terje Ringdal. Du är retoriker, föredragshållare och förste lektor vid Högskolan i Kristiania.

Det är väl ingen tvil om att det här är 80-talet utifrån rytmen och synthesizer och ja. Härlig tid den klipp. Taylor Dane, Tell It To My Heart heter låten. Den kom ut i 1987. Det är samma år som Luis Suarez blev född. Du ska han fotbollsspelaren som bet lite på fotbollsbanan och så vant faktiskt också Norge EM i fotboll för kvinnor det här året. Nå begynner det jo å bli vår, kanskje de fleste stedene I landet, og bra det. Derfor passer det også veldig bra med denne låta til Halvdan Sivertsen, her sammen med domkammeratene Nora Førr.